Atu olo malo malatu olo fiko fenyi sinofia. Esibege jebo onye. Wande bodanya. Mamba kede kwa kanti. Inokwadea. Inugo.